0: ci jigéen ñi benn jigéen dootul amati kersa.
1: Waaw, benn jigéen dootul amati kersa.
0: Mu mel ni loolu lépp boo ko dee xool ay mandarga la yu nga xam ne ñu ngi jànkuwanteeg moom ci suñu dund bi. Kon loolu daf ñuy jox ni

ne mbollem def yi mbollem def yu bax yi malaka yi ñoy ñew jël ko bo jullé malaka bi ñew jël ko so woré malaka mi koy jël fi du ci yu bax yoy yépp malaka yi ñokoy jël fi yégal ko ni mu dess batu la ilaha illallah moy yégal bopam moy yégal bopam motax doli ji mom benen jif amuko motax len ci mufassiruni wax nen ci maana idha ash-shamsu kuwirat wa idha an-nujumu kadarat muni lak yawm al-qiyam suñu leme jant bi ak bitiwi mokal montagne yi yawm al-qiyam bu yalla dajale jam yeb nenen batu la ilaha illallah nena da fay nek leer ko fess go xamanteni ku ne mum cey tek sa beut waye batu la ilaha illallah bo gude leer kan lay wut ñi ngi wut ña nga xamanteni daan len ko wax fi ci aduna pour jim leena sebe dugal len aljana motax yonenti bi ne cabi aljana modi batu la ilaha illallah kon su bige cabi bo ubbe aljana eulek dug fa nenen na ngay bari lo di wax la ilaha illallah nena na nga xamni wa alam anna jami' al a'mal wat ta'at tatalasha illa at tasbih wa shahada nena xamal xam gu wirni mbolem xetu jamu yalla yi mbolem xetu top yalla yi ëlëk yowmal xiyam dañu ñàkk valeur.